0: Allo?
1: Allo? Oui.
0: Mauro?
1: Mauro Chan.
0: Uri bande mwerereye he?
1: Ni uwitwa Sengiyumva Vincent ku mutumba mu bira zone shombo ko mine Murange.
0: Oh, Vensa.
1: Sangwe.
0: Tubabarira ikiganiro hakura bari mu bindi bihugu.
1: Eh.
0: Ego.
1: Ah, murakoze cyane.
0: Murakoze.
1: Ezagima.

0: Hello.
1: Oui, hello.
0: Mvugana nandi.
1: Na Jean Paul kumuganza.
0: Jean Paul murawe kaze mu kigani.
1: Murakoze cyane. Wamene wampa umuronga cyakaya gukeza.
0: Murakoze cyane.
1: Mura abantu bose turi kunywa ati akaya gukeza.
0: Yego.
1: Mudamu na abana bari nk'akumuganza ati akaya gukeza.
0: Yego.
1: Abagore bishengira bagenza njo ngakurusha ati akaya gukeza.
0: Yego.
1: Mubyeyi banje kumuganza ati akaya gukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone mani yake zariyeve kumuganza, masabo kumuganza ati akaya gukeza.
0: Yego.
1: Sina muziki buzira saza ati Jean Paul ntakwibagira.
0: Yego.
1: Reka mbone mitera mu kigororero ati akaya gukeza n'umujyango wawe.
0: Yego.
1: Reka mbone abizera bishengero rya rushara ati akaya gukeza.
0: Yego.
1: Komiseri do polisi ngaha mu rwego rakwije ati atakaya gukeza.
0: Yego.
1: Reka mbone sina muziki ati teka atakaya gukeza niba mwabiroze bibatembe neza.
0: Yego.
1: Dikobirire hose nka kumuganza ati akayaba gukeza.
0: Yego.
1: Reka muri rusangi mbone abanyamuganza bose banze kwizana Jean Paul bagira akayaba gukeza. Murakoze.
0: Murakoze namugira akayaba gukeza Jean Paul.
1: Yego muhezagirwe cyane kuri ajya gakiza.
0: Murakoze.